0: Takara kini uksa tokera kansa. Yukara kampi tuke apasiani nairi taka.
1: Yukara kulata hii sukama yatura kampi hiktapta sa hicharum.